Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim beni kibaraya lase auma don wo don wulafɛ ni wati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.